Мэдэд хүжиг юм пасар сунд чавайтири чавайтири чавайтири бич гэмшэн кэ вайкий Эрнесто Перес чич ич косго бич гэшэн гэс боно касарак юм фамилия пс касарак юм хатун касарак юм срик вэн чиманч порирун гис алин буни Muchas bendiciones hermanos amigos. Bueno, ya está con acto como iman semana chemat ora y maiku y marikse lamai. Lamai lamai mandot huiche y chapika shari que hanach chuki bambilla chimpapita kaisen chumpi. Ay chapapato kusun napaikus parik chumpi. As chato kipacha moyurusun chepita kaisari que imotinka. Tierra de mi hermano sabere haber guaguasunku alianch kapankits. Bueno, Chena, Yachtakuna, Ayukuna, con para qué hablar de Calca para arriba, hay comunidades. Bueno, aquí en Yachtakuna, Cheyani, Waikikuna, Panaygura, alguien por ir, y Samichasun Kits. Utakikito, Arismancho, Panaygura, Dios te está en Chispar, Simintaña, Yachakusun, Inyachtakata, Waikin, como Nangis, Inyachtakas, Yachtakas. Taki capón, Srik. Los ya ya iko, guawa ikikona. Quien nos recuerda nuestras canciones de la iglesia, siempre cantamos al Dios Todopoderoso. Vamos.